0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.

0: Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden, jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nah, nah. Ha. Okey, di jam kedua tu, lepas tu kita ada tetamu sebenarnya berkenaan dengan satu topik, iaitu program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim HKKM. Tetamunya lepas tu lah kita perkenalkan. Kita dengar dulu lagu tu, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Media FM.

0: mohon ikutkan dalam Akta 633 kita lah yang diwartakan pada 2004 di bawah Seksyen 6(A), iaitu melaksanakan operasi mencari dan menyelamat maritim, ya, yang dibaca bersama dengan Seksyen 6(B) dalam pelaksanaan di laut lepas juga lah. Dengan dia juga, kita bukannya ajak, kita ada juga arahan daripada apa orang mandah National Disaster Management Agency, iaitu nombor 1 merujuk kepada perkara 5 subpara 10 bencana maritim. Tok sebenarnya telah menyatakan bahawa agensi penguatkuasaan maritim Malaysia tok dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju kepada Maritime SAR dengan menggunapakai National SAR Manual sebagai panduan juga lah. So melalui punca kuasa ya tadilah, maritim tok telah membangunkan prosedur tetap mencari dan menyelamat maritim yang digunakan secara menyeluruh di seluruh maritim Malaysia di Malaysia tok lah, ha? Okay. Memastikan untuk memastikan operasi mencari dan menyelamat kita berkesan.
1: Okay.
0: Macam ialah tek.
1: Macam ialah. Ialah kita boleh katakan sedikitlah berkenaan dengan peranan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia tok kan. Maritim Malaysia dan juga dalam tugas mencari dan juga menyelamat. Jadi boleh kongsikan statistik cari selamat SAR insiden di laut sehingga masa tu lah.
0: Okey, untuk maklumat semua, apa yang kami rekodkan lah bagi tahun 2026 tu. Seluruh Malaysia statistik tu sebanyak 92 operasi cari selamat kita telah digerakkan di perairan negara. Daripada operasi tersebutlah seramai 542 orang mangsa telah terlibat dalam kecemasan maritim hasil daripada tindakan pantas dan bersepadu Maritim Malaysia bersama dengan agensi sahabat yang lain. Sebahagian mangsa berjaya diselamatkanlah. Namun masih ada juga 47 kes kematian direkodkan dan 9 individu masih dilaporkan hilang di laut lah di seluruh Malaysia.
1: Ya, hilang hilang ya. Macam ni teruguk dari perahu kah, perahu karam kah?
0: Ya, mungkin jual lah sebab ada certain kes lah. Tok kami bagi contoh lah. Bagi contoh di perairan Terengganu lah. Tok orang tua toknya keluar apa orang mandah keluar pergi nangkap ikan.
1: Nelayan lah. Nelayan yang nampak perahu Kediri lah.
0: Nampak perahu Kediri. Jadi cuaca masa ya sih berapa bagus di kawasan perairan Terengganu ya. Jadi hanya gugur daripada perahunya dipukul ombak kuat kan. Bila kita mencari ya tek daripada dilaporkannya hilang sampailah kini kita si jumpa yang pun apa body even yang pun bot pun kita si jumpa botnya botnya pun kita si jumpa juga.
1: Bot pun si jumpa
0: apa yang apa ya pasukan keselamatan jumpa masa pencariannya hanya cover tempat duduknya. Cover tempat duduknya di bot ya tek. Cover plastik.
1: Kali
0: sponge kan?
1: Oh, dah tenggelam kali rasanya. Oh.
0: Mungkin. Ya dikatakan mangsa yang tidak kita jumpai lah. Di antara mangsa yang kita tidak apa ya dilaporkan hilang yang kita si jumpa lah macam ialah.
2: Jadi macam kes yang dekat Miri macam tahun lepas dekat Miri kita ada satu kes lah. Okay, satu kes di mana ada sekumpulan pelajar sekolah menengah lah pergi dalam 3 orang kalau tak silap saya lah. Dia pergi berenang di kawasan pantai dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Masa tu ada hujan lah. Jadi bila cuaca yang tidak mengizinkan dengan keadaan laut tidak mengizinkan itu satu pelajar tu kami jumpa dia mati lemas lah. Mati lemas
1: yang
2: itu kes tahun lepas lah
1: di Pantai Lutong kan.
2: Betul-betul
1: di Pantai Lutong. Okay.
0: Jadi perairan Miri juga sebenarnya kita catatkan ialah satu kejadian yang melibatkan 3 orang mangsa vessel kargo lah atau bot kargo lah yang karam di perairan Kuala Belait pada bulan Mac yang lepas
2: 18 hari bulan Mac yang lepas tahun ni lah yang tu kes lah. Tahun ni lah
1: 3 bulan lepas lah
2: 3 bulan lepas betul
0: benar-benar macam ialah tak ceritanya.
1: Jadi insidennya hanya berlaku macam ombak besar juga lah.
2: Cuaca buruk betul.
0: Cuaca buruk. Kami nanggar laut dekat situ dekat perairan Miri tu kita lalu dekat area Lutong lah kan. Beberapa hari yang lepas teruk juga
2: memang
0: tuan
2: beralun
0: beralun kan? Memang beralun teruk.
1: Beza sih puan kita di Terengganu sebelum tu perairan laut di Sia dengan di Miri tu puan. Beza sih
0: sebabnya dua-dua open sea. Terengganu nya open sea. Di Miri pun open sea
2: yes,
0: tuan
2: open sea.
0: Tapi keadaan laut di sini pun kita nanggar ombaknya cuaca yang nak ya okey lagi lah orang mandah. Tapi roughnya yang pun apa orang mandah pergerakan ombaknya
2: pergerakan ombak tu alun
0: ni alunnya cuaca buruk sama aja sama.
1: Oh sama lebih
0: sama aja mengganasnya.
2: Cuma
0: besar.
2: Cuma perbezaannya dengan perairan di Semenanjung dengan di Sarawak. Di Sarawak kita kalau keluar ke laut nak, mungkin kita keluar ke laut semuanya open sea terus. Si macam dekat Semenanjung kita keluar boleh pergi beli non ke pulau.
1: Oh, pulau betul.
2: Jadi dekat Sarawak tu untuk pulau ya. Bukannya sedarnya ada tiga pulau lah dekat Kuching, tapi dekat Kuching lah. Dekat Kuching, kota atas tu memang si jumpa lah benda pulau.
1: Benar.
2: Terus open sea. Yes betul.
1: Terengganu pun ada pulau.
0: Ada pulau, tapi ada setengah bahagian yang kannya si nyasi lah ampit dengan si lah dengan pulau gila kan.
1: Pulau Mantau Abang apa dah pulau Redang.
0: Ya, pulau Redang apa semua adalah di depan ya kan. Tapi mun anginnya yang ada monsun timur laut ya Tina. Ya besarlahnya pun air ya.
1: Benar ya.
0: Dengan gelombangnya sekali.
1: Ibu di Padah ya 2 hari lepas Tina hujan lebat di Miri tu. Banyak sidak pos offshore perahu kapal. Berombak nang beralun sama mun kami halu mabok.
2: Iyalah cabaran orang yang kerja dalam sektor laut lah.
0: Betul.
2: Maritim.
1: Jadi soalan ketiga lepas tu lah kita dengar lagu dulu.
0: Boleh.
1: Lagu dangdut lagi lah. Kata DJS One tek siaran hari Jumaat jam kedua tu. Dah alah lagu dangdut. Jadi lagu dangdut lah kita tu. Jadi lagu tu mendut yang lagu Linda Karela. Terus kekam dengan kami di Geng Pagi di Mid FM.
3: Mendut.

0: kita didengari. 101.3 FM.
1: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

Sri Aman, Berulangga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Ya, saya tak telah melagu anak kemaru. Hai Karosana, orang telah melagu nak anu dengan mana telah anak kemaru. Alang aku ngiyok haja jana teh hado. Adalah lep untam. Alang tak pergi di energi kaya anak Miri FM. Lebih aneh. Okey, selebih man telah lang yang nyumoh hawan saya. Selebih DJ. Okey, lagu lang kena na diri Amira lang kuma nuna jadi tu dobaya. Lagu ni na tuju mana dah alang tak pergi. Kelengi radio kaya lebih ane. Saya kena mana telok lang tak WhatsApp pakai lagu lah kena Delia Mira lang kuma anu nan jadi tuk dubaya. Kena kui dan ngapno pengake telok nan ui tan peji tak lama dahulu surat dengar. Ya anu nan apalahu mana kelok lang majusu tak lama kelarah peji dahin radio kaya Miri FM. Hino tua apa anu telok tak lang tak habah ni ke pejaki. Peji dahin kami. So kena payak mana telok lim. Tak jauh dah hok telok ngedoa ni. Nuna na pelahu tak jauh dengar halang ni mana dalih awan tak lama jusu peji dah yang kelebihan ni selebih Nuna peluman Afia Mahyus mana tak lama jusu peji dah yang kelebihan ni halang tak hang awan na teloknya dui lahu saya kena mana kelok lim jan hadoman Richard Lingan Nuna pelahu keling temawai MJ halang tak peji majusu halang Facebook Radio Kayan Miri FM lebihan ni wanan tak pukul telok 10 minit lebih habis peji dalam madahun surat dengar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.
0: Tanam dahun serah dengar halubani program serang aku sayang alang anah kapi mata doan yang tangga demiku nengiu ala dengan menjatuhi 10,000 longklunan nepak hadianan. Sita usaha kerjaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki te bara niha nah pikir aman be ano klunan alang ni atang hinang melawin lebat anah program alang anah. Tejo hadui hati tak pada 20G agensi perintah tak pi bagi dalam hadui betul bara tak 50 kelunan alang na dagang dalam dalih ni tak na buka lepo balik men kelunan bangun tinan dehin 36 lepo aban pebelik penguman dehin 24 lepo aban dah pebelik hasil hadui usu daripada produk mendalam dalih ni. Muat dalam mendengar halangan tek bara jatuh warga asing antahan dalam operasi bersepadu. Hadi peji alang na tehang Jabatan Imigresen Malaysia bahagian Bintulu peji dihina pasukan polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi ana melawin ops selera, ops gegar dan ops belanja. Alang ana hak saya awan tak lama telikir Bintulu. Nari tek G ateng nari tek pukul G Jihma 20 G 26 ateng pukul saya Jihma 22 26 alang u aninde. Ngiyo dengar halang ni mana Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak jatuh 24 longklunat dan persa dalam operasi anan. Men persa lang kenan dah lang kuasa dah tek habung jatuh longklunat asing antahan awin nyurak. Aturan dalih melawin lebanan salah alang anadahna. Dalam Malaysia perlu ji aturan daripada undang-undang alang hui trit alang hui tagang lahu alak dang petrunga dahin ancaman jenayah cyber alang sa kompleks an petrunga kerana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tekbara Tekjo Tusah Hadi Jaka Cyber Jantua melawin Tekjo Hadi Kelunan Jaka Te Mutam dalam sistem komputer Bi melawin Hadi Na Hadi Pamoh dalam Mentelian Nako Identiti Nunan Pelahu Na Hadi Jak Jak Alang Jak Pakai Kecerdasan Buatan AI Dihin hiap barat 66,200 kes pamoh alam telian alang uan ngalong dalam duman alang uan redeh alang tekna rugi jelang telok belian ringgit. Muat dalam madahun surat dengar hal lebih ini pertama 22 mana jatuh sehat 22 sekolah jenis kebangsaan Cina Sarawak kerana suku padahin tak amin derajah pintar abana dah mihat lahu tak jauh ugek pendidikan digital alang ana tak lama dalehani mana dah nyam alang ngioh pakale. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian ate bara. Pakai teknologi digital halama bilik terjahani hana ji. Alang ana perlu lan tak lama sedia nyam sekolah hati ala dah dan sedia terungak tak lama cabaran alang tubuh hak suntana. Abin kenan hal teknologi alang tubuh kerane. Binanan Perintah Sarawak ngejeloh gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak di pelayang lahu tengah tanan di mutam sekolah-sekolah alang ngejepayan di terima hubunganan talam makdalahani. Ya, donunan teguh hati pejadi Bilik Derjah Pintar SJKC Chunghua Klukup Hak Miri. Lama dengar lambat lo, tak lama dah hunus surat dengar lebih ni Sarawak petrungak rugi hui telah adu ribu ringgit awin kena nak kes klonan nanti pejak hadi hadi awam jam tok nak perita perita alang antuk te alang alang te dalam dalam Sarawak matoh mana bulan ji dalam mak duman ani deh. Ia dah bara alang ni men Sarawak Energy telah perusahaan kes dengan long tangkerani dan rugi anna bara dia tu 64 ribu ringgit melawin bahagian kucing tua. Teh hangapan alang tula tubuh tusah kelunan jak tinasa hade-hade awam hena halang teh jalan sil kanan, jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Landeh dehin awan perindustrian Bintawa dehin Demak Laut. Ya, minta mlim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah apa mengruak tak jaga alang ngepiah nguak jiman. Saya lebih mana kalau lima dahin saya kena peridu kaya Miri FM ngepji hitam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Ini katai 26 26 dalam duman jiribu saya atu 50 pitan dua long pegawai kerjaan brok alamate hak Fort Emma Kenawit dua long pegawai ni hak nah Charles Fork dan Henry Steele alang lamate dahwa hak nah sawi yang dahin sekalai tugu bangsa pribumi biti lawan perintah brok Awin kenan tubuh tu sah begau alang tubuh hak muka ni alang nalbak lemkah itam kelunan bangsa alang jak ni teneher halam tu sah ani tak alang teneher pelawin temu amayan tak alam metu sah ani tak hang itam kelunan alang tak ham laga awi bangsa punan kejaman sekapan kejaman dahin kayan alang jinun salak mati kenan perang teguanan halam sejarah barat tak duman jiribu saya atu 50 ji perintah brok nahri mejan kuasa nak habau hungi rejang halam dumananan tak jikubu antegrang aran kubuanan yang na Fort Emma tuju nak alak dang lawat dahin puboh hadu mayak alang anna tak da perintah brok tegu kubu Emma uhelong alang nyadui puboh nak yang na Henry Steele ji hadap ke pegawai perintah bangsa Eropah alang tak hak Fort Emma ni tak alam nutih jinun ya alang dap nyadui abin tak kunan men alam dalehan ni alang piah nyadui dihina puboh kubuanan halam duman jiribu saya atu 50 pitan tegu Charles Brooke TPW Mutam Awan alang jelang dehin baik-baik Sarawak tegu ya atang hak sereke ihak maweh Charles Falk mudiak tinesak Henry Steele hak kenawit menariang han ngiyoh kenap Charles Falk alang utne hak Sarawak dalam duman jiribu saya atu 50-an yang nah sang jadi ketekis nerepah guru tegu ya utne hak Sarawak ihak jam lebak awang Awan nak nyadui jadi pegawai perintah anan alang gak terkenap nak awanan ihak ake hadui jadi pegawai perintah dahin anatel nyadui hak sereke tegu duman jiribu saya atu 56 tegu Charles Brooke alang higam hadui memangku perintah Sarawak upakpah ewe nak hak kanawit itung ngalui James Brooke dahin harin James Brooke alang ayak alang uli jaki hak England dahin uli hak Kuching Charles Brooke teake Charles Falk nehan jaki dahin Henry Steele alang teh hak kanawit jarun penga nun suhu hadui ngua wate tegu dahwak teh hak kanawit baluk do denak sayu dahin Charles Brooke jantusah pengenap tejoh keselamatan dual ong pegawai perintah nak alang nyadui hak kenawit minapah dahlok su men Kuching bis lemak nak salah awin tek 26 26 jandara watih pahavut Charles Brooke dibelanguli hak Kuching ihak tak jat kerang dengah Charles Falk dahin Henry Steele uan dahak lemate awin anan doa ni dalam konteks sejarah daletam Sarawak dual ong pegawai British an lemate hak kubu Emma Kenawit.

Ya, nyenang sayu handi kalau tinan. Mengsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dengan kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Beli umat, beli kelita, teka

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tampaknya dalam mendengar lebih alang Nwini Fredly Wan Salin dah nak bahasa.
2: Sekarang mereka usun selvi menitam lim pejedah hek Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg do ani terima kunjungan hormat Panglima G Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf ha Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Hadui pesokanan ena ja na jelang hubungan te hang Markas G Division Infantry Malaysia dahin Pelitah Sarawak beh menu tengaran marung keselamatan dahin pembangunan negeri. Te hang tuk alang an tengaran ihati status keselamatan Sarawak jaka ani huina ha tatah tanah hang dale jangan neng dale hani paan alam dena alang sayu. Dua pihak lahu, pihak pekalui pelamana marung tengayat mihat hadi tubuh keselamatan dahin hadi peji ngemaju infrastruktur hak tatah tanah hang. Uma Prahaya Lunduk terima belajar kahum 600 ribu ligit jamano hadui nemai dahin nabah sayu uvung ha Uma Prah alang lahu nemai alan alang tasa alam kawasan Uma Prahanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara belajar alang an ukanan u an lulus kenan timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib. Ihak baranunan tegupeng mekep lamai gawai komuniti Dayak Hospital Lunduk malam di. Beh menuhanan kahum 20 ribu lahu an lulus ngavan bele uvung alang an pakai hak unit fisioterapi Uma Prah. Alam tu kalang piah, ihak bara, ihak seng pejoh tengayat ja akai belajar na Uma Prah Lundu alang maring abin utek nah ngavan alang uh an ilau. Kehom naan ada tasen kapit seng an petula ngejeloh keluan malam budaya kapit alang mepeng kehom naan bangsa alam jipentas persembahan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kesenian dan Kebudayaan Esther Melebeh Bara, program mana nusik tua jadi acara pekluan bi anan seng jadi lasan ngetua barik peji kenep nunan pah petula kajauna adat asen masyarakat hak ngavananan men dahak tebinyam dahin hakai menhawang. Tusu kumpulan seni budaya seng nyadu peji manau persembahan tradisional alang wakil kehomnaan komuniti hak kapit alang melavin masyarakat bangsa Hivan Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu dahin kina. Penganjuran programanan lahu nyadi peji dahin Majlis Seni Sarawak. Ihak baranunan mendahak alang ala dengah tegutai nyinang hadi sedia alang bayat loh marung program keluan Malam Budaya dan Konsert Rakyat hak Dewan Masyarakat Kapit. Dengan ini, anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Tayangan khas Long Dear You alang an Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan Tanjung Batu Anjur jadi tuk mejen kesayuna alam Huang Amin dahin alam hang masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara longanan katuk maruk marung barik sayu alam Huang Amin alang deng jadi kata. Longanan lahu meju barik ala bahat dahin barasa kenep tek daha alang dekaya murip dekaya urip nurepah daha muku. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah menuh nyinang longanan hak bintulu malam di. Penganjuran program pihanan enginah deng pejoh mihat semangat peji kenep dahin katuk nyalam tek lim Huang Amin nunan pah alam masyarakat alang kahum naan bangsa. Sarawak lugi hui telau atuh libu ligit avin kenan telau pelesaya vandalisme melavin lirui alan alang alang rekod matoh alang an rekod matoh man bulan GD. Nyoh dahok bara alang naiman Sarawak Energy bahagian Kuching ngalung lugi alang atak baulan ihatih kio-kio ji atuh 64 libu ligit melavin 44 kes. Tukanan melavin kes nakau kabel alang tasak dahin uvung lirui alan hak kuri-kuri ngawan pia hak Jalan Siol Kanan, Jalan Setia Raja, Jalan Stampin, Jalan Landeh hak kawasan perindustrian Bintawa dahin Demak Laut. Sarawak Energi Bara hadui nemai Lim Anan perlu ngalui kabel dahin uvung alang andahak nakau. Anan lahu melawin belajar alang bau dahin perlu kahum kelunan manau hadui na. Lim alang ilau hadui an pehituk ja paan lawat marung iklan hadui ha media cetak nurepa media sosial. Ani penting janyekang amtek kelak ang luak. Ani penting janyekang amtai kela kenan hadui jiak peluvat nurepa pemerdagangan kelunan. Kepala Pejabat Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun Bara hadui jiak peluvat kelunan anan pekibah kelunan tek gaji alang bau an bayan alamatan ligit hawang dale dahin tenya dui hak hawang dale. Alam tu kanan, lim alang ilau hadui an nebara. Ja pelesak syarikat nurepah kepni. Dahin ejen alang uan regista. Buka hadui halah ngejeloh website Jabatan Tenaga Kerja. Iha baranunan alam program pesangun peji dahin Sarawak FM HRTM Kuching. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menuni Fred Levan alang salin di bahasa dengar dan entah pembawa dek jangka alang pihak jima.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

Sri Aman, Berulangga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.